Ati wadidi ndandu tama sochwa ati wanga chichaya wachisila kula kutsula bazini kwa hashula para kuvini kuve mana morale. Tanikanga kama mahungu wa madzoto ora ili swide.

0: nanzotora zvine 15 minuti kuti ndanga vachiwamba ndanga makama matimo ni Paul Masango.
1: Alo Mr. Ronaldo, azvarzino
0: Mr. Ronaldo, Ronaldo wajangamo.
1: Stoki na kuzenda matoni pro.

0: Arsen Production u Pilar Dažnog dalje.
1: Kora nga vanchi kwamba hitsude kungohisa tsangu vaere mangu zviverada.